na šta se priča svodi, parole o slobodi, šetači, preletači, slaba potpora.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.